नानक सब किच प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजन्ते, आत मैं पार ब्रह्म लहन्ते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हुए अवतार, कई जूत गिनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने भोपात, प्रभते हुए प्रमा सुमात, ताकांत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहार है को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै, अमर पैसा सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्मरा सुख सह समावै, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहार ने, जल थल महील सो इष्ट परी, करण करावन करने जोग, जो तिस पावै सोई होग, खिन में थापु थापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे धार धर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक समय रहा सुमाई, प्रभावै मानु गत पावै, प्रभावै ता पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै ता हर गुण पाखै, प्रभावै ता पत तुधार है, आप करे अपन विचार है, दुआ सिरे काप स्वामी, किले बिकसे अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कौ मानुख ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मै रचै, जे जानता अपना बचै, परमे भूला दै जिस तावै, निमख माय चार कुंठ फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीश, ताका लिखा न गने जगदीश, जियो पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बलना ही सहात, कर्ण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई पंथियो, कबहू ऊच नीच में बसै, कबहू सोग हर करंग हसै, कबहू निंद छिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कबहू नृत्य करै बोपात, कबहू सोए रहै दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू होए बह बड़ राजा, कबू पेकारी नीच का साजा, कबू अपकीरत में आवै, कबू भला भला कहावै, जो प्रभरा कहते भी रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबू होए पंडित करे विख्यान, कबू मुन धारी लावै ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू से साधिक मुख्यान, कबू कीट हस्त पतंग वे जिया, निक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावै, जो प्रभावै तिवे नचावै, जो तिस पावै सोई हुए, नानक तू जावर न कोय, कबू सात संगत उपावै, अक्षर शांति बहु न आवै, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन अमृति करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै सांग, ज्यों जल मैं जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गौन पाए विश्राम, नान प्रभ कै सद कुरबान, श्लोक सुखी बसे मस्कीनी, आया निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतराज अभिमान, सो नरक पाती हो स्वान, जो जाना मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावै, जन्म रै बोजून प्रमावै, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्खंदा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक यहाँ मुक्ता गै सुख पावै, तनवंता हुए कर गर्भावै, तिन समान कर संग न जावै, बोलस कर मानुको पर करे आसु, फल पितरता का हुए विनाशु, सब ते आप जाने बलवंत, खिन मै हुए जाय पसमंत, किसे न बदै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुवारी, गुरु प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सोजन नानक दर गै परवान, खोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनिक तपस्या करे अहंकार,
नरक सुर फिर अवतारन की जतन कर आत्म निद्रवै हर दर गय को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसै भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन होए कहु नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जावे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लग कूट तावे तृप्त ना आवे माया पाचे पावे अनिक भोग बिकिया के करे न तृप्त आवे कप खम्बरे बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ बिरते सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार उसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तै सुहाउ होए आपे आप प्रभु सोए जो किच किन्नो सो अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग बूझे दिखे करे विवेक आपे कापे अनेक मरण बिन सह आवै न जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछु स्काव करने हार उसते पिन कहो किछ होए तांत नंतर एक कैस होए अपने चलताव करने हार कौतक करे रंग अपार मन में अमन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्या नी सच सच सत सब कीना कूट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण भक्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर है सो जन उदरण हार संत की निंदा नानक बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कह दुखन आर जा कटै संत कह दुखन जमते नहीं छुटै संत कह दुखन सुख सब जाए संत कह दुखन नरक में पाए संत कह दुखन मत होए मलीन संत कह दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोए संत कह दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कह दुखन काग जून लवै संतन कह दुखन सर्व जून पाए संत कह दुखन त्रिगत जून किरमाए संतन कह दुखन तृष्णा में चलै संत कह दुखन सब को चलै संत कह दुखन ते सब जाए संत कह दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहि नानक संत पावै तो पीगत पाहि संत का निंदक मात ताई संत का निंदक किन टिक न पाई संत का निंदक मा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा वियोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावै तुसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का निमित्त संत के दुखी को डां लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख ते डरै संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पावै ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी किते काच न पहुंचै संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किच नाहे अपन बीजा पे ही खाही संत के दुखी कवर न रखन हार नाम संत पावे तो लय उभार संत का दुखियों बिल लाए जो जल बिहो मछली तलफड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव किंदन नहीं त्रापै संत का दुखी छुटे अकेला जो वाड़ दिल के तुम्हारे दुहेला संत का दुखी धर्म तेरा संत का दुखी सद मिथ्या कैक किरत निंद का तुर ही पया नानक जुत पावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाइय संत का दुखी न मरै न जीवाइय संत के दुखी की पूजै न आसा संत का दुखी उठ चलै निराशा संत का दुख न तृष्टै कोई जैसा पावै जैसा कोई होए पै किरत न मिटे कोई नानक जानन सच्चा सोए सब कर तिसके सब तिसके ठाओ सब काट तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की सत करो दिन रात सत आओ सास गिरा सब कुछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना के लाभ करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिसा को नाम दे
ਬੜਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਨ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕਾ ਸਰ ਮਨ ਲਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭੋ ਜਾਏ ਅਸਪਦੀ ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹੇ ਅਗਾਹ ਬਹੁ ਨ ਤਿਸਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ਮਾਰਾ ਰਾਖੇ ਕੋ ਆਪ ਮਾਨੁ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂ ਸੁਖੋਇ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਾਖੰਠ ਪੁਰੋਇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ਨਾਨਕ ਵਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀਰ ਸੁਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਉ ਨੈਨੋ ਭੇਗ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਸ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ ਬੜਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੀ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੈ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਤੁਤ ਕੀ ਸੋਜੀ ਜਾਨੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਿਸ ਕਹਿਤ ਸਰਬ ਰੂਪ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿ ਤੂੰ ਅੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀ ਅਜਮ ਕੀ ਭਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ਜੈਸਾ ਸਤੈ ਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾ ਸਭ ਬੁਝਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਏ ਸਥੂਲ ਨੈ ਕੇ ਜਨਮ ਨੈ ਕਿਛੁ ਮਰੈ ਆਪਣ ਚਲ ਤਾਪ ਹੀ ਕਰੈ ਹਾਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਰਿਸ਼ਥਾਪ ਧਾਪ ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੰਡ ਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜੀ ਪਾਏ ਦਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੁਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨਵੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਪੈ ਨਿਆਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਿਡ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਪ ਗੋਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋਏ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਟ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਆਏ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭਿਰਤਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਇਆ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾ ਪੇ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕੁਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬੇ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਘਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਇਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾ ਤਾਰ ਤਿਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਸਥੰਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਆਪ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰਹਿ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਾਪ ਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂਤ ਸਹਿਜ ਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਭੁੱਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੀਰੈ ਸੰਗ ਲਪਟਰਿਉ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਪਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਮਾਲੇ ਹੋ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਦ ਕੇ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਸੋਏ ਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸਨਾਨ ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ ਅਨਿਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਉੱਠ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮਿਰਤਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਧਾਰ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਊ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੂਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਤੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਚੀਤ
भगत भगत सुनिया त्यो लोए जा के हृदय को हुए सच करनी सचता की रह सत हृदय सतमुख है सची दिस सचा आकार सच वर्त सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच सुमाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रेव गुण ते प्रभिन्न तिसे बुझाए नानका जिसो वै सुप्रसन्न सुबदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मानु की तु प्री त्याग तिस्ते परना है किच को ईश्वर निरंतर एक को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर विहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शन साथ तेरे की चरणी पाओ नानक कै मने हो न राव मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र होर तिसका मंत्र न जान है होर अनु मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिया करता कह राज में राजयुग में जो गीता में तपिस्त्र ग्रिस्त में भोगी त्याय त्य भगत सुख पाया नान तिस पुर का किनंत न पाया जाकि लीला की मित नाही सगल देवहार ये वगाही पिता के जन्म के जान पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमाय जन्म मरै फिर आवै जाय ऊंच नीच के स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जाल नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना विद किनु विस्तार प्रभु बनासी एक अंकार नाना चल करे किन बाहे पूरे हो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगलाकार नाम के तारे पुरिया सपवन नाम के समुद्रे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सज्जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी वाणी सत पुरुष समाही समानी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदायी विश्वास सत नानक गुरते पाई सत वचन साध उपदेश सत ते ध्यान जा कर जय प्रवेश सत नृत बुझा जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जन अपने मित गत जिसकी शिष्य करण हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सोवर तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बुझे तसाया स्वाद प्रभु कै रंग राज जन रहे गुरु कै वचन पदार्थ लहे ओ दाते दुख कट नार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सुवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे श्लोका सचुगा सच है पे सच नानक होसी पे सच स्वदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रसोए सत सुरू हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रभ्याया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निर्पोहे बसाना जिस ते उपजे आतिशमाय समाना बस माय ले बस गडाई ताको पिन्ना कहना जाई भूजे भूजन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक कीरा कह निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवता रहे नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का परदा ढाके अपने जन का परदा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत में कोई न लगे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक कुछ दे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नान सो सेवक दा जिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राख पसम कर लश्कर कोट लाख जिसका शासन काढ़ ताप ताको रख देख कर हाथ मानस जतन करत बात इसके कर्तव्य थे जात मारण रख है वरण कोई सर्व जिया का रख सोए काहि सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रबल कुडानी बार बार बार प्रभु जपिय पिय अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया जिसकी छवरना ही दृष्टाया नाम ता नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संग नाम रजो जन तृप्ता निमंत्र नाम में नाम सुमाने
उठत बैठत सोवत नाम कहु नानक जन कै सदकाम बोलो जा जे बा दिन रात प्रभु अपने जन की नींदात करे भगता तुम कह चाहे प्रभु अपने सो रह सुमाय जो हुआ हो सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पजाने जिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह न जानु आठ पर प्रभु से हजूरे कहु नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सपा मिटावे और सिया सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लागावन जान होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाव तिसकै संग सिकुदर नानक हर गुण गाओ अस्तपति सतगुरु सिखी करे प्रतपालो शिव को गुरु सदा दयालो सिखी गुरु दुरमत मल हिरै गुरु वचनी हर नाम उचरै सतगुरु सिखे बंधन काटै गुरु का सिख विकार ते हटै सतगुरु सिखो नाम धन दे गुरु का सिख उड़ भागी हे सतगुरु सिखा हलत बल सुवारै नानक सतगुरु सिखो जी नाल संभारै गुरु कै ग्रह सेवक जो रहै गुरु की आज्ञा मन में सहे आपस को कर कच न जनावै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन विचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को भल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक कैव नहीं कछ परम सह सियान बुलया ना जाइये नान कैसा गुरु बडभागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सतचरण गत निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गय गवे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुरु खे जा का मंत्र अमर दृष्ट पे कह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस पावे तिसलै मिलाए जे बाय कुस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण भवे काहू बोल न पहुंचत प्राणी युगम गोचर प्रभु निर्वाणी निराहार निर्वय सुखदाई ताकि कीमत किन्ने न पाए इनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने वरस पावे जिन को अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण तासु आठ पैर हर का नाम ले सच बुदे सेवक को दे मुह माया कै संग न लेप मन में रख हर हरेक अंधकार दीपक प्रगासी नानक परमो दुख तैते नासे तप्त माय ठाड वरताई अनंत भया दुख नाठे पाई जन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पाव चुका निरपो हे बसे सगल व्याध मंते खै नसे जिसका सातिन कृपा तारी सा संग जपना मुरारी तेत पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चत प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोय सर्व निरंतर को सोये उत्पोत्र व्या रूप रंग पय प्रकाश सात कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक हो धन सार अष्टपति संत जना मिल करो विचार एक सिमरन नाम आधार और उपास समीत विसार हो चरण कमल हृदय में उरतार हो करण कारण सो प्रभु समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ यो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन वाहे सर्व लोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुं फुटतावै सो तन हर सेवा ते पावै जिस को नित वाचे मीत सो सुख साधु संग परी जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिक उपावी रोग न जाए रोग मिटै हरब खदलाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दर गै परवान मन प्रभु दो हर कहनाई दा जिस्ता होता वैठाए ताको बिघन न लागे कोए जा कर दे बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाव बिन सह पूर्ण हुए आसो भगत पाया तुम प्रगासो तित कर जाए वसह बनासी कौ नानक काटी जम्पासी तत विचार कह जन साचा जन मरै सो काचू काचा आवा गवन मिटै प्रभ सेवा त्याग शरण गुरुदेव
ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਿਕ ਭਾਵਨਾ ਛੁਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਵੰਚਿਤ ਨਾਨਕ ਫੁਲ ਪਾਏ, ਸਭ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਤਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤ ਮੇਰ ਕੁਟੰਬ ਅਰਵਨਤਾ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਤਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਟਮ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਦੀ ਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪੁੱਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਏ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾਨ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਵਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਿਲ ਵਿਕ ਜਾਹੇ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਣਤ ਕੈਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਓ, ਸਾਰ ਕੋ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨੂ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸੁਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ, ਹੋਏ ਚਿੰਤ ਵਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਰਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਛਾੜ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਸ ਸੰਪਾਵੈ ਸਚ ਤਨਾ, ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਈਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰ ਗੈ ਜੈਕਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਗਲੇ, ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾ ਲਾਹੇ, ਇੱਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ, ਇੱਕ ਸਿਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ, ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ, ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਿਆਪ, ਅਨਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਏਕ ਦੇ ਭਈ, ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਗਏ, ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਵਰਾਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਵਿਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਵਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵ ਹਰਨਾਮ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਮਾਂਗੋ ਧੂਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਧਿਆਵੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਕੋਟੇ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਗਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜੰਤਰ ਪਤਾਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ, ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੇ ਚਾ ਉਪਜੈ ਚਾਉ, ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਨਾਨ ਸੁਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾ ਸੁਅੰਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ, ਵਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੇਵਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਿਆਲ, ਸੇਵਕ ਕਿਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਬੰਧਨ ਕਾਢ ਮੁਗ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨ ਮਰਨ ਦੂਪ ਭ੍ਰਮ ਗਇਆ, ਇਛਪੁਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਵਿਖਤੇ ਕਾਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤੇ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰਨਾਮ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਚਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦਨਾਮ, ਗੂਢ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾਓ, ਮਨ ਤਨੇ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸੁਆਓ, ਨਿਤ ਰੂਪੇ ਦਰ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿਕਸੈ ਸਾ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮੰਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕੂ ਪਾਵੈ ਸੰਗ, ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰਮਯਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਭਗਤ ਵਚਨ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਦਿ ਗੁਰ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਹੇ ਪਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨਹੀਤ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਸਰਬ ਵੈਕੁੰਟ ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਪਾਏ, ਨਿਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ, ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ,
ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸਲੋ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਅਕਾਰ ਕਛ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤਾ ਪਾਪੁਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੂਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਤ ਤਬ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰਖ ਸੋ ਕਉ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਾਕ ਸੋਭਤ ਪਰਮੋ ਆਪਣ ਖੇਲਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਉ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ਜਬ ਏ ਕਹਿ ਰਗਮ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰ ਕਉ ਕੌਣ ਉਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸਖਤ ਕਹੋ ਕਿ ਤਿਠਾਏ ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤਰ ਹੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ਆਪਣ ਚਲ ਤਪ ਕਰਨੈ ਹਾ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਵਨਾਸੀ ਸੁਖਾ ਪਣਿਆ ਸੁਨ ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਕਹਾ ਬਿਨਾ ਸੁਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿ ਸੋਏ ਜਬ ਅਭਿਗਤ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਵੇਕਾ ਤਬ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਛ ਪੁੱਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਚਰ ਗਾਦੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪੀ ਅਚਰ ਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪੀ ਉਪਰ ਜਾ ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤੋਤਾ ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ ਤੈ ਕੌਣ ਕੁਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੈ ਛਲ ਛਿਤਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤਹਿ ਕਿਸੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਣਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ਜੈ ਸਰਵ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ਤੈ ਬੇਦ ਕਤੇਵ ਕਾਹ ਕੋ ਚੀਨ ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪੁਰ ਧਾਰੈ ਤੋ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ ਜੇ ਆਪਣ ਊਚ ਆਪਣ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਨੂ ਆਪ ਜੇ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਭੇਤ ਸਮਾਇਆ ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਉ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਹ ਕਹਿ ਕੇਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤੈ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ਹੇ ਆਪਣ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਉਚਤੇ ਉਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੈ ਪਹੁੰਚਾ ਜੇ ਆਪਰਚਿਉ ਪ੍ਰਪੰਚਕਾਰ ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂ ਵਿਸਥਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਵੰਸ਼ਾਵਤ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹੋ ਮੈਂ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਆਪਣ ਕੇ ਲਾਭ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕੇ ਕਹਿ ਜੈ ਅਭਿਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੋਹੂ ਪਾਕ ਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ਆਪਹਿ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਅਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਲ ਜੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾ ਇਲਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਪੇ ਸੁਮਾਰ ਥਾਹ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨਹਾਰ ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਟਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰ ਆਪਹਿ ਕਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੁ ਪਾਏ
ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ, ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ